0: 嘞，好哎，格兰卡尔，小鬼的。
1: ဘရနောရူပိနီဇာဒူနီရစပုံမိုင်းနောတေနီချန္ဒာဒရနီကောဘရောက်ပန္ဒပိုက်ချဇတနနောဟမ်ဘိုင်